0: Avem zis un poveste, cine o lasă?
1: Ce fac? Maybe I want to go down in there.